0: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
1: Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva i Talasi Plus Radio, nadam se da uživate uz naš izbor muzike danas. Ako niste baš sigurni kakav vam je engleski, u Illinoisu možete bez prijave i bez troškova da pohađate kurseve engleskog jezika. Posebno ukoliko živite u Des Plainsu. U Des Plains javnoj biblioteci organizuje se English as a Second Language, časovi pismenosti koji traju do 21. maja. Program je namenjen svima koji žele da poboljšaju komunikaciju na engleskom jeziku. Časovi se održavaju dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom u jutarnjem terminu od 9:15 do 12:15. Ova nastava se odvija u prostoriji A, dok se časovi pismenosti održavaju u prostoriji B. Ono što je posebno atraktivno kada je ovaj kurs u pitanju, jeste činjenica da je učešće potpuno besplatno, bez potrebe za prethodnom registracijom. Potrebno je samo da se pojavite. Ako tražite način da unapredite svoje znanje engleskog jezika, da steknete nova iskustva, odnosno da vam se otvore nove mogućnosti, iskoristite ovu priliku koja traje do 21. maja. Besplatni kursevi engleskog jezika u Des Plainsu. Više pročitajte na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
0: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: To bi bilo sve za danas, dragi slušalci, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Koliko ostanete uz Talase Plus Radio, uživat ćete u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike, a na aplikaciji Plus Radio možete da birate između 8 različitih radio stanica i da menjate muzički ukus, to jest da se prilagođavate trenutnim muzičkim željama. Download aplikacije besplatan je i za iOS i za Android uređaje, nemate ograničenja i možete da nas ponesete svuda sa sobom. 24 sata, 365 dana u godini, tu smo da vam pravimo društvo i popravljamo raspoloženje. Zato vas pozivamo da i sutra jutro započnete uz pozitivu i Miška koji je sa vama nekoliko minuta nakon 7. Dobar dan će vam sutra par minuta posle 10 poželjeti i Milena, a pozitivno popodne pratite neki minut nakon 16 sati na ovom istom mestu. Hvala vam za druženje, uživajte u ostatku dana, jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Plus Radio, samo hitovi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
0: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.